Schäfer, Þórhildur Halla Jónsdóttir, Jóhann Eggert Matthíasson, barnabörn og barna barnabarn hins látna.